0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.
2: Ne volem nikog lutko. Taka mi je narav kao odžak stari garav. Puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne strine šogore komšilu natakne mi.

0: što ne volim ovako kad se završi pesma, ko racije, jel tako?
1: Baš je logično, šta?
0: Ko da je upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kvole, me, tu si me našao.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Pripremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger

0: svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija Patrolni Šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne Šape, Dino avantura u Gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka munara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Risul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli.
1: Spremite se za dinosauruski veliki.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje magazina 983 dnevnim aktuelnostima, događaj koji pratimo i danas tiče se njegovanja prijateljstva i saradnje. Naime, već 25 godina gradove Gradačac i Diren povezuje partnerstvo zasnovano na prijateljstvu, povjerenju, zajedničkom razvoju, ali i uvezivanju evropske integracije i širu sliku savremene Evrope. Kroz različite događaje pratili smo proteklih četvrt stoljeća zajedničke humanitarne i komunalne projekte, razmjenu učenika, sportske i kulturne manifestacije. O tome se govorilo juče na svečanoj ceremoniji obilježavanja jubileja partnerstva, koje su prisustvovale zvanične delegacije, diplomatske zvanice i predstavnici institucija. O saradnji i partnerstvu koji traju već 25 godina govorio je Frank Peter Urlih, gradonačelnik grada Direna.
2: Also wichtig ist, dass wir Menschen aller Generationen weiterhin zusammenbringen, dass wir junge Menschen zusammenbringen über Schüleraustausch, über Vereins.
3: Vrlo važno je da uključimo nove mlade generacije, produbljivanje ovog našeg partnerskog gradova i naravno između ostalog i vatrogasce i ostale kulturna udruženja koja bi u mnogome doprinijela razvoju i produbljavanju ovog našeg prijateljstva.
2: Ja, das stimmt. Hier hat sich vieles entwickelt. Wir werden jetzt bei unserem Aufenthalt noch ein paar...
3: Vrlo važno je naravno ovo produbljivanje.

U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka monara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!

talasima Radija Gradačac. Okrećemo se dobroj narodnoj muzici, slušamo je sve do 13 sati. Sa nama ostaju naši poslovni partneri, vijesti danas su tačno u 12 sati, a vi nam se umeđu vremenu možete javiti sa svojim muzičkim željama na Viber broj 061-26-49. Dakle, to je ta kombinacija koja će nas spajati i danas. Hvala Enveru, hvala Enesu za javljanje, uskoro vaše muzičke želje na talasima Radija Gradačac.

0: reklame.
1: Reklame. Reklame.
2: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
3: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
2: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
4: Dobro, došli u moj slatki dom.
5: Wow!
4: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
2: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
6: Svaka pomoć je dobrodošla!
2: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj Bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka monara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!

na krivicu za ono što se desilo prije 2 godine. Mislim, jasno mi je da u kriminalističkim serijama sve bude gotovo i riješi se u pola sata do 45 minuta. Ali za 2 godine su u ovih 9 privrednih subjekata mogli skloniti, sakriti, pojesti i ne znam ti nija šta već s svim potencijalnim okrivljujućim dokazima. Tu se već počnem nervirati i zaključim da bi mi malo bio jedan otok.

0: Radio.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: lovi. Pare nećeš, slavu imaš, dok se drške njega primaš.
1: Sam si u mračnom prolazu. Jedna osoba je prešla ulicu preko crvenog. Na trgu ženama kidaju glave s ogrlicama. Ti okrećeš glavu od tuđih problema i hrabro, hrabro jurišaš ka stanici.

je sa snovima, na kozli će opet hajka. Vuk im stoji pred vratima, tvrdi ja sam vaša majka. Oni nikad neće pasti, nove face stari znanci, bilo ko da je na vlasti, na kraju se kolju.

Dobro sam, hvala na interesovanju. Nisam lice lišeno slobode, nego im se u ovim jutrošnjim akcijama upleo naš signal u njihovu komunikaciju, pa su čuli

moje ime i prezime i misle da sam još jedan sa spiska. A znaju nam ove telekomunikacije malo da umireno prolupavati petljac s frekvencijama. No, sve se to može promijeniti ako se odgovorni stignu baviti svojom poslom u ovo vrijeme nuđenja nama biračima. Naime, u Bosni i Hercegovini otvorena je mogućnost da se priključi evropskom režimu roaming kao kod kuće, što bi građanima omogućilo da mobilne usluge u zemljama Evropske unije koriste bez dodatnih roaming naknada. Vijeće Evropske unije još 4. juna ove godine odobrilo otvaranje pregovora sa 6 zemalja Zapadnog Balkana, u koji se ubrajaju naša zemlja, Srbija, Crna Gora, Albanija, Sjeverna Makedonija i Kosovo. Samo da kažem Stevandiću, nisam ja pisao ovo odvojeno Srbija, Kosovo, nego tako stoji u službi, nemoj da me prozivaš na skupštini tamo. Prvi korak za Bosnu i Hercegovinu je formiranje pregovaračkog tima. Iz Ministarstva komunikacije i prometa potvrđeno je da je procedura već pokrenuta, a nakon imenovanja predstavnika institucija predlog će biti upućen Vijeću ministara i predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Najveća prepreka je usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravilima Europske unije. Bosna i Hercegovina će morati donijeti novi zakon o elektronskim komunikacijama, zatim i niz podzakonskih akata i regulatornih odluka. Potrebno je uskladiti propise i sa evropskim pravilima o roamingu, elektronskim komunikacijama, politici pravedne upotrebe i maksimalnim cijenama završavanja poziva. Pa puno ste nam zadali to, pa neće ovi nešto nikad. Evropska komisija će nakon toga procijeniti da li je Bosna i Hercegovina u potpunosti preuzela i sprovela potrebna pravila. Ako procjena Evropske komisije bude pozitivna, zajedničko tijelo predviđeno sporazumom moglo bi donijeti odluku o recipročnom otvaranju tržišta roaminga. To bi značilo da bi građani Bosne i Hercegovine, bez obzira da li su u redu konstitutivnih naroda ili ovih iz reda ostalih, u zemljama Evropske unije mogli koristiti pozive, SMS poruke i mobilni internet pod uslovima sličnim onim koji imaju kod kuće bez dodatnih roaming troškova. Zamislite to, ha? Režim roaminga kod kuće već obuhvata zemlje Evropske unije, Island, Liechtenstein, Norvešku, kao i Moldaviju i Ukrajinu. Za Bosnu i Hercegovinu je otvaranje pregovora važan korak, ali sama odluka još ne znači ukidanje roaminga. Brzina kojom će građani dobiti ovu pogodnost zavisit će prije svega od toga koliko brzo Bosna i Hercegovina bude uskladila svoje zakone i sprovela potrebne reforme. Dakle, da zaključim ja ili ćete vi sami? Sami ćete? Ma važi.

Bravo, Mira. Jednom prilikom, ne znam što vam to pričam, ali sad mi se to vizualiziralo, bili smo zajedno na koncertu Damira Imamovića, ne da smo došli zajedno, nego se slučajno potrefilo da sedimo jedno do drugom i onda sam imao čas da pjevam zajedno sa Mirom i Damirom Imamovićem, koji nije znao da mi zapravo pjevamo iz publike zajedno s njim. Danas vas neću peglati ovim mojim pričama, postavim ko broj jedan iz Alan Forda, ono, kad sam ja jedno, ali danas vam neću peglati o peticiji, jer prethodna dva dana sam pričao o peticiji za povratak biblioteke u Ječicu, ne zato što mislim da je to danas manje bitno nego prethodnih dana i da ne treba svaki dan o tome tupiti dok se knjige fakat ne vrate tamo gdje im je mjesto, nego da me ne bi ovi opet zvali dole. Jer kao što rekao, to su opasne frekvencije. Ali ću za bibliotekare dati jednu informaciju, a to je da je Narodna biblioteka Mostar uputila poziv zainteresovanim bibliotekarima za registraciju za učešće na 5. internacionalnoj naučnoj konferenciji bibliotekara Biblioteke za bolje sutra, koja se tradicionalno organizuje povodom Međunarodnog dana bibliotekara, koji se dešava 22. oktobra. Konferencija se održava 22., 23., 24. oktobra u Mostaru, organizaciji Narodne biblioteke Mostar, predstavljajući značajan regionalni skup koji okuplja bibliotekare, stručnjake iz oblasti bibliotekarstva i informacijske nauke, kao i predstavnike srodnih institucija. Cilj je unapređenje bibliotečke djelatnosti kroz razmjenu znanja, iskustava i primjere dobre prakse, te jačanje profesionalne saradnje u regionu i šire. Rok za prijavu je 15. septembra, a potrebno je također dostaviti sažetke radova, najkasnije do 21. septembra. E sad, šta je zanimljivo kod ovih bibliotekara? Mi imamo potpuno pogrešnu predstavu o tome ko su bibliotekari. Ja sam u jednom periodu, nekih 15-20 godina, bio ono vrata do vrata sa Centrom za ljudska prava, odnosno njihovom bibliotekom, i upoznao sjajne ljude tu koji su bili bibliotekari, koji su mi zapravo otvorili oči da bibliotekari nisu oni ljudi koji te ruže jer nisi vratio knjigu na vrijeme, one stare babe sa onim preko krsta prebačenim i oni cikeraši koji sjede na mrgođenima, da bibliotekara je jako malo u odnosu na bibliotekarke. Bibliotekari su ozbiljni ljudi koji ću ja kasnije

Dobar dan, dragi slušalci, svima koji ste uz Radio Gradačac. Vrijeme je za još jedno naše popodnevno druženje. Ako ste tek i uhvatili malo vremena za sebe, taman ste nas uhvatili na vrijeme. Pred nama je nekoliko sati druženja, a do kraja dana donosimo vam i korisne informacije, zanimljive teme. Naravno, sve to ide i uz dobru muziku. Ispraćamo polako još jedan sunčan i veoma topao

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Rex

0: Reklame.
1: Reklame.
2: Fazprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant, Optika u Stavnić, tržni centar Bingo Živini, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka monara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape, Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger

0: svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

podršku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Pripremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi. Nikoga

0: Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića, 065 826 641.

0: vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

0: Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića, 065 826 641.

U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka munara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!

0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.
1: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hazna.
1: 061 142 022.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.